Last Night a DJ Saved My Life. Ja, nicht den Titel, wenn nicht am Hörte, zu Bärenesten und wirklich Bär von Radio. Oder wenn nicht am der zum Schäden von den amerikanischen Gruppen, ich nicht da dazu. Der bleibt massiv Radiospelling über hele Welt, faktisch. Mit guten Platzierungen auf Hitlisten über hele Kloden und Thema Nummer 1 in Zimbabwe. Så ska det handla om den stora, stora kärleken. Filmen Endless Love, som blev vist på kinolärret i 1981, hade tonefölje av en låt komponerad av Lionel Richie. Filmen har nog många glömt, men inte låten som alltså följde med, nämligen Endless Love. Lionel Richie inviterade Diana Ross till att synga duett och låten blev en kämpigt. Hela 9 uker på första platsen på Billboard-listen hemma i USA.

Och där var den. Av med vägs henne. Och då har vi fått in en ny önskelåt. Och det är Johan Hasse Andersson. Med den sista Seglarsen.

Och då var den av tennis. Och då var det hemma kommer Karl Åmart sin tur. Och han önskar sig en sang med Sakarina, en bukett röda rosor. Och den kommer här.